Koe tau fasi hiva kakala ku hoko o atuia he fuiva o whangatapu, pia ku atuia maki mou tolo hono kotoa pe o ku mou whanonga mai, mou whanonga e tau polo kalama ko ia oe pō ni.